Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Այսօր մենք նշում ենք օգոստոսի 30-ի հաղթանակի օրը, որը նշանավորեց անկախության պատերազմի հաղթական ավարտը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Օսմանյան կայսրության պարտությունից և նրա տարածքների օտար պետությունի կողմից օկուպացումից հետո հունական բանակը փորձեց ներխուժել Անատոլիա։ Սա սկիզբ դրեց անկախության պատերազմին, որը տևեց մի քանի տարի։ Անկախության պատերազմին վերջին փուլը 1922 թվականի օգոստոսի 30-ին հաղթանակած գլխավոր հրամանատարի շտաբի ճակատամարտ էր։ Այս հաղթանակը հնարավոր դարձրեց անկախ Թուրքիա հանրապետության ստեղծումը։ Մենք նշում ենք մեր հերոսական բանակի և ազգի, մեր անկախության երաշխավորների, օգոստոսի 30-ի հաղթանակի օրը և երախտագիտությամբ ու հարգանքով հիշում ենք մեր նախնիները, ովքեր քաջաբար թափեցին իրենց արյունն ու քրտինքը այս փարահեղ հաղթանակին հասնելու համար, և ովքեր մեզ նվիրեցին այս գեղեցիկ հայրենիքը։

Սիրիան, որը երկար ժամանակ կապված է ցավի, արցունքների և պատերազմի հետ, այժմ ծրագրեր է կազմում իր նոր վարչակազմի հետ մոխրից վեր կենալու համար։ Իհարկե, Դամասկոսի ճանապարհի ամենակարևոր գծընկերներից մեկը Թուրքիան է։ Անկարան աջակցում է Սիրիային ոչ միայն ռազմական հարցերում, այլև բոլոր ոլորտներում՝ էներգետիկայից և տրանսպորտից մինչև աղջապահություն, կրթություն և սոցիալական քաղաքականություն։ Այս համատեքստում ձեռնարկված քայլերից մեկը հանքացունաբերության ոլորտում փոխմբռման ուշագիրն է։ Սիրիայում ստորագրված հանքացունաբերության համաձայնագիրը այս կարևոր գործընթացի առաջին կոնկրետ արդյունքն է, որը սկսվել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ալփասան Բայրակտարի 2025 թվականի մայիսին Դամասկոս կատարած այցով և աջակցվում է երկու կողմերի ամենաբարձր մակարդակի քաղաքական կամքով։ Ինչ է նշանակում Սիրիայի դրված ստորագրությունները։ Իրականում այս փոխմբռման ուշագիրը շատ ավելի խորը իմաստեր ունի, քան պարզապես հանքացունաբերական համաձայնագիրը։ Երկու երկրներ ցուցադրում են իրենց պարտասականությունը համագործակցելու տարբեր ոլորտներում։ Օրինակ, հանքային ռեսուրսների և էներգետիկ հումքի հետախուզումը նման ոլորտներից մեկն է, կենտրոնանալով հետախուզական տեխնոլոգիաների և մեթոդների փոխանակման վրա։ Մեկ այլ կարևոր հարց է երկրաջերմային էներգիայի ոլորտում համատեղ նախագծերը, մասնավորապես արդյունաբերական հումքի և հազարագյուտ հողային տարրերի, մասնավորապես ֆոսֆատի հետախուզման, հետազոտման, շագործման և արտադրության ոլորտում։ Ավելին, թուրքական պետական հաստատությունների, մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների և սիրիական կազմակերպությունների միջև ֆոսֆատային նախագծերի մշակման, ֆինանսավորման, կառուցման և շահագործման համար համատեղ ձեռնարկությունների աջակցությունը ևս մեկ կարևոր կետ է։ Երկու երկրներ կարարտեն այս ռազմավարական ոլորտում պետական մասնավոր հատվածի համագործակցության ճանապարհը։ Բացի այդ, կկառուցվեն Սիրիայում արտադրվող կարևորագույն հումքի տեղափոխման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Հակիրճ ասած, խնդիրը շատ ավելի լայն է, քան հանքացունաբերական գործունեությունը։ Այս համաձայնագրով Անկարան համբերատար կերպով կառուցում է կարևորագույն օղակներ Սիրիայում կարևորագույն հումքի արժեքային շղթայում։ Սա նաև նշանակում է Թուրքիայի և Սիրիայի միջև բազմակողմանի տնտեսական համագործակցություն, որը հնարավոր է կարող է նաև սնուցի այս ոլորտի այլ ոլորտներ։ Սա նաև խիստ ռազմավարական քայլ է սննդի ավտանգության համար։ Այս պահին անհրաժեշտ է առանձին նշում կատարել ֆոսֆատի մասին։ Ինչպես հայտնի է, Սիրիան, մասնավորապես Հոմսի և Պալմիրայի շրջակայքում ունի ֆոսֆատի շատ մեծ հանքավայր, բայց աղբյուրների համաձայն այստեղ պաշարները հասնում են մինչև 2 միլիարդ տոննայի։ Բնականաբար Սիրիայի արտադրությունը հաշվի առնելով պատերազմի երկար պատմությունը մնում է բավականին ցածր։ Ֆոսֆատի արտադրության աճը, որը պայմանավորված է Թուրքիայի կողմից հավասարման մեջ մտնելով, անմիջականորեն ազդում է ցննդի մատակարման վրա։ Ֆոսֆատի արտադրությունը նշանակում է պարարտանյութ, իսկ պարարտանյութը՝ գյուղատնտեսություն և բնականաբար սնունդ։ Այսօր սննդի մատակարարումը և ավտանգությունը համարվում են համաշխարհային առումով ամենառազմավարական հնարավորություններից մեկը։ Ինչպես հայտնի է, այս իրավիճակն ավելի է կարևորվել, քանի որ ֆոսֆատի խոշոր

տարողները հայտնվել են անկայուն վիճակում Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի եւ Հորմուզի նեղուցի ճգնաժամի պատճառով։ Այս համաձայնագրով Անկարան նպատակ ունի իրականացնել մի ծրագիր, որը թույլ կտա Սիրիային արդյունահանել իր սեփական ֆոսֆատը, վերամշակել այն եւ անհրաժեշտության դեպքում արտահանել այն։ Իհարկե, Թուրքիայի արտահանման ամենակարևոր լծակներից մեկը նրա մեծ տնտեսությունն ու լայնածավալ ներքին շուկան է։ Եթե Սիրիայում ամեն ինչ լավ ընթանա եւ ճանապարհային քարտեզը կարողանա իրականացվել, Անկարան այս անգամ կարող է նստել Սեղանի շուրջ որպես հաճախորդ։ Թուրքիան, Իրաքի եւ Սիրիայի զարգացման գործում կարևորագույն դերակատարում ունեցող երկիրը։ Սիրիայի հետ զուգագրված համաձայնագիրը իրականում բավականին կարևոր է ծածկագրային զարգացման համար։ Թուրքիան իր ջանքերն է գործադրում օգնելու իր հարևաններին, որի հետ այն կիսում է իր ամենաերկար ցամաքային սահմանը՝ ոտքի կանգնել։ Այնուամենայնիվ, հետ քաշվելով եւ ավելի լայն պատկերին նայելով, պարզ է դառնում, որ Թուրքիա-Իրաք գծում ձեռնարկված քայլերը նույնպես պետք է դիտարկել այս գործընթացի հետ համատեղ, քանի որ Անկարա նաեւ ռազմավարական համաձայնագրեր է ստորագրում իր մյուս հարևանի Իրաքի հետ, որոշ տարիներ շարունակ պայքարում է պատերազմների եւ ճգնաժամերի դեմ տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես էներգետիկայում։ Ի վերջո, Թուրքիան հետևում է մի ճանապարհ, որը տարբերվում է որոշ դերակատարների ճանապարհից, որոնք ցանկանում են ցածր գնով շահագործել ծածկագրային ստորգետնյա պաշարները, կամ, եթե դա նրանց չի հաջողվում, քաղաքական նպատակներով խնդիրներ են հրահրում։ Իր հարևանները Սիրիա եւ Իրաքի հետ փող շահավետ ընդհանգծել մշակելով այն ավելի ու ավելի ամրապնդում իր երկերը որպես լոկոմոտիվ երկիր դատաշյանում կայունության եւ բարգավաճման բարձրացման գործում, ինչը հանգեցնում է ավելի պայծառ ապագայի։

Երբ պեվե մտացելեք, թե կանի անգամ կարող է ջիրը մեկ կատիլը վերաշարադրել քաղաքակրթության ճակատագիրը, կամ ջրային ուղին կարող է միայն հաղթահարել երաշտը, կամ կարող է այն նաև կրել ժողովրդի արդարությունը, հիշողությունը և ապագան։ Այսօր մենք մեր հայացքը ուղղում ենք քարերից ու պատերից այն կողմ, մենք հետևում ենք պաղեսենի անտեսանելի, բայց կենսական եղանակներին, երակներին, որոնք անդադար հոսել են հազարավոր տարիներ։ Միայն մենք կբացահայտենք, թե ինչպես է երկնքից թափվող մեկ անձրևի կաթիլը վերածվել ինժեներական հրաշքի և անապատի եզին գտնվող հին քաղաքներում եզակի հասարակական կարգի։ Եթե ուզում եք հասկանալ որևէ քաղաք կամ շրջան, նախ պետք է նայեք դրա կապին ջրի հետ։ Միջերկրածովյան և անապատային կլիմաների հատման գետում գտնվող Պաղեստինի համար ջուրը երբեք հեշտությամբ հասանելի օրհնություն չի եղել։ Անձևոր եղանակները կարճ են, անտառները չորային, իսկ բնական ջրային պաշարները չափազանց սահմանափակ։ Սակայն այս երկրում ապրող մարդիկ սովորել են կարդալ բնության ռիթմը, այլ ոչ թե պայքարել դրա դեմ։ Նրանք անձևը համարել են ոչ թե ժամանակավոր օրհնություն, այլ որպես համատեղ վստահություն, որը պետք է պահպանվի, ուղղորդվի և յուրաքանչյուր կաթիլ արդարացիորեն բաշխվի։ Ահա թե որտեղ է սկսում Պաղեստինի ջրի պատմությունը՝ մարդկության և բնության միջև այս համբերատար երկխոսությամբ։ Երուսաղեմից հարավ Բեթհեմի մոտ կանաչ հովիտների մեջ բարձրանում են հսկայական քարե ջրամբարներ։ Այս երեք մեծ բաց ջրամբարները, որոնք այսօր հայտնի են որպես Սողոմոնի ավազաններ, առաջին հայացքից թվում են պարզապես արհեստական լճակներ։ Այնուամենայնիվ դրանք հին աշխարհի ամենատպավորիչ ջրի հավաքման և բաշխման համակարգերից մեկի սիրտն են։ Չնայած Սողոմոն թագավորի ավանդույթի անունով կոչվելուն, հնագիտական գտածոներ ցույց են տալիս, որ այս ավազանները կառուցվել են երկրորդ տաճարի ժամանակաշրջանում, դրանք հետագայում զարգացել և օգտագործվել են դարեր շարունակ

ատար և ստորին ջրատար կոչող գծերով։ Լեռները պատված էին թունելներով, հովիտները հատվում էին ջրատարներով, և ջուրը հասվում է Երուսաղեմի Սուրբ Վայերի ջրամբարներ, շատրվաններ և ջրամատակարանային համակարգեր։ Յուրաքանչյուր քարե ջրանցք ոչ միայն ջուր էր բերում, այլև կյանքի հույս, երաշխիքի դեմ պայքարող քաղաքի համար։ Հռոմեական ինժեներայի մնացորդների հետևից նայելով, մենք նաև տեսնում ենք, թե ինչպես են այս համակարգը պահպանվել և կատարելագործվել դարերի ընթացքում։ Սուլեյման Մեծի քաղաքականության ժամանակ Երուսաղեմի պարիսպները վերակառուցվել են, իսկ ջրատարները լայնորեն վերանորոգվել։ Քաղաքում նոր շատրվաններ են ավելացվել։ Այսօր Երուսաղեմի փողոցներում երևացող պատմական շատրվանների շատերը շինարարության այդ մեծ շրջանի լուր վկաներն են։ Արևելյան միջեկական ծովի ջրային ինժեներիան ոչ միայն տեխնիկական նվաճում էր, այլ մեծ նվաճում։ Այն նաև արտացոլում է քաղաքակրթության կազմակերպչության ուժը, հրատեսությունը և այն արժեքը, որը այն տալիս էր կառավարված ժողովրդին։ Շնորհիվ փողոցների տակ գտնվող հսկայական ստորգետնյա ջրամբարները, անձևաջրերի հավաքման համակարգերը և ջրանցքների ցանցերը Երուսաղեմը կարողացավ գոյատևել նույնիսկ ամենադժվար պաշարումների և երաշտի ժամանակաշրջանի ժամանակ։ Հիմա մենք մեր երթուղին Երուսաղեմի շրջում ենք դեպի Արևմտյան ափի հարավ, դեպի Ձիթենու այգիները և քարե տարածքների մեջ թաքնված մի շատ յուրատուկ գյուղ՝ Բաթիրը։ Առաջին հայացքից այն թվում է սովորական պալեստինյան գյուղ, սակայն այն մարդկության կենդանի ժառանգությունն է, որը պաշտպանված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից որպես և համաշխարհային մշակութային ժառանգության վայր և որպես վտանգված համաշխարհային ժառանգության վայր։ Այսպիսով, ինչն է Բաթրին այդքան յուրատուկ դարձնում։ Ոչ թե հռոմեական դարաշրջանի ջրատարները, ոչ թե հազամյակների քարե տերասները։ Իրական պատասխանը ջրի համատեղ օգտագործման ավանդույթն է, որը պահպանվել է այստեղ դարեր շարունակ։ Բաթիրում շուրը պարզապես համատեղ օգտագործման ռեսուրս չէ, ջուրը արդարությամբ կառավարվող ժամանակ է։ Գյուղի ավանդական համակարգում ջրի օգտագործումը բաժանվում է 8-օրյա ցիկլի։ Այն օրը և ժամը, երբ յուրաքանչյուր ընտանիք որոքելու է իր հողը, մանակրկիտ պահպանվել է դարեր շարունակ։ Այսպիսով, ինչպես է ժամանակը չափվում էլեկտրական ժամանակացույցներից և հաշվիչներից առաջ, գյուղացին որոշում են յուրաքանչյուր ընտանիքի բաժինը, հետևելով ջրի հոսքին և անձրևի արևի դիրքին, էլ մամատ կոչվող ավանդական չափիչ սարքերի հետ միասին։ Այսեղ ոչ ոք չի խախտում մյուսի բաժինը, երբ կեսգիշերին ջրի հոսքը փոխվում է, մեկ գյուղացի մյուսին է հանձնում փականը, ոչ միայն ջուրը։ Նրանք նաև հանձնում են հարևանի վստահությունը, որը դարեր շարունակ քողություն է ունեցել։ Խոսքը միայն քարե տերասների մասին կամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից պաշտպանվող հին ջրատարների մասին չէ։ Պաշտպանվում է մարդկության սահմանափակ ռեսուրսը առանց հակամարտության, ագահության և արդարության կիսելու ունակության կենդանի հիշողությունը։ Դժբախտաբար, Պաղեստինի հին ջրի պատմությունը այսօր հնարավոր չէ պատմել միայն անցյալի նրբագեղ ինժեներիայի միջոցով։ Ջուրը այլևս այս երկու միայն բնական ռեսուրս չէ, այն նաև տարիներ շարունակ դարձել է քաղաքական և մարդասիրական բանավեճերի կենտրոններում գտնվող խնդիր։ Ինչպես նշվում է միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում, մաքուր ջրի հասանելիությունը լուրջ մարդասիրական խնդիր է, հատկապես Արևմտյան ափին և Գազայում։ Ջրային ենթակառուցվածքների վնասը, հողերի վերահսկողությունը և ջրային ռեսուրսներին հասանելիության դժվարությունները անմիջականորեն ազդում են միլիոնավոր պաղեստինցիների երկարօրյա կյանքի վրա։ Հետևաբար, Պաղեստինում ջրի հարցը միայն բնապահպանական կամ տեխնիկական հարց չէ, այն շարունակում է գոյություն ունենալ որպես մարդկային կյանքը, առողջությունը և առօրյա կյանքը որոշող հիմնարար խնդիրներից մեկը։ Հնարավոր է, որ այդ պատճառով ջրի պատմությունը դեռևս գտնվում է Պաղեստինում։ Այսօր աշխարհը բախվում է ջրային լուրջ ճգնաժամի, կլիման փոխվում է, գետերը չորանում են, ստորգետնյաջրերը նվազում են, և ջրային ռեսուրսների շուրջ քաղաքական լարվածությունը մեծանում է։ Ժամանակակից աշխարհը լուծումներ է փնտրում ավելի առաջադեմ տեխնոլոգիաների և ավելի խորը հողերի մեջ։ Հնարավոր է,

Պատասխանը թաքնված է դայր շարունակ պահպանված ընդհանուր հիշողության մեջ այն մարդկանց մասին, ովքեր հերթով ջրում էին իրենց հողը Բաթիրում, գտնվող փոքրիկ ջրանցքի ակունքում, քանզի ջուրը արատություն է բերում միայն այն դեպքում, երբ այն արտարածիորեն է բաշխվում։ Գուցե ջուրը միայն հողը սնուցող ռեսուրս չէ, հարգելու կնդիներ, այն նաև կրում է հասարակության խիղճը, արդարության զգացումը և հիշողությունը։ Այսօր մենք միասին քայլեցինք Պայեսինի ջրային ուղիներով, մենք ականատես եղանք Սողոմոնի ավազանների լուր շքեղությանը, մենք լսեցինք հռոմեական ջրատարներով հոցող ջրի շշուկը, և Բաթիրում մենք տեսանք, թե ինչպես է ջրի մեկ կաթիլը ձևավորում ոչ միայն հողը, այլև ժամանակը, հաշտարությունը և մարդկային հարաբերությունները։ Հաջորդ դրվագում մենք բացահայտենք մեր նոր էջերը երկրից և ջրային ուղիներից դեպի երկինք։ Մենք կլինենք հյուրեր ստվերների լեզուն վերածող արևային ժամացույցները, եղանակների ռիթմը որոշող հին օրացույցները և աստղերը դիտարկելով ժամանակը հաշվարկող առաջին աստղագետների աշխարհում։ Մենք կշարունակենք միասին բացահայտել Պարեսինի թաքնված պատմությունները։ Մնացեք սիրով, հաջողություն։Պաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vok chun har gi lu gen diner, der et hai ni hamad lu er ner, yerku shabti, ogososi, yeresun mek. Zezeng er gasum ova gxavor temanere. Nakhagay Erdogan, Abeksyan avartı Huysi Nur Kamiye berum. Miatsana angni usanogri 74% kanatsum e, vor Israel tasmanutyunu yakanasum gazayum. Google Maps-ը Միացյալ Նահանգներում Ontario Lich-ը թարմացել է America Lich անվանումով։ Միացյալ Նահանգները հարվածել է Իրանի Լարակ կղզուն, կան զոհեր և վիրավորներ։ Հաբեկչության վերացումը կբարձրացնի հույսերը և նոր թափ կահաղորդի դատաշրջանին։ Քանի որ Հաբեկչության գլուխները փակվում են, ինչպես վերջին օրերին տեսանք Սիրիայում, հույսերը կաճի և մեր դատաշրջանում նոր քամի կսկսի փչել, ասաց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի հարավում գտնվող Լարա կղզու վրա հարձակման հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների կորպուսի մի քանի անդամներ և Կովկասիական անձինք։ Հայտարարության մեջ Պահապանների կորպուսի հասարակության հետ կապերի բաժինը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին կիրակի օրը հարավային Հորմոզգան նահանգներում գտնվող կղզու վրա ագրեսիվ հարձակում իրականացնելու մեջ։ Իսրայելական և հունական լատամիջոցի հաղորդմամբ Հունաստանը քայլեր է ձեռնարկել 3.6 միլիարդ դոլարի աջակցությամբ համաձայնագիր կնքելու համար։ Իսրայելի կողմից 3 հակաօդային պաշտպանության համակարգի ձեռք բերելու համար, շարունակելով խոշոր զենքի գործարքը, չնայած դատաշրջանում Իսրայելի ագրեսիայի լայնածավալ միջազգային դատապարտմանը։ Երուսաղեմ փոստը հաղորդել է, որ գրեթե 3 տարի տևած բանակցությունից հետո հունական պատվիրակությունը Թել Ավիվում կստորագրի համաձայնագիրը Իսրայելի պաշտպանության նախարարության հետ։ Google-ը փոփոխել է իր Maps ծառայությունը, արտացոլելով Միացյալ Նահանգների կառավարության հրահանգը, որով Ontario Lich-ը վերանվանում է Ամերիկայի Lich, ընդգծելով Վաշինգտոնի և Օտավայի միջև տևող և սրվող դիվանագիտական և արևտրային լարվածությունը։ Քանի որ մենք թարմասում ենք Google Maps-ը պաշտոնական կառավարության աղբյուրներում անվանափոփոխությունը արտացոլելու համար է, Միացյալ Նահանգներում Maps-ը օգտագործող մարդիկ կտեսնեն America Lich անվանումը, շաբաթօրը հայտարարեց Google-ը։ Ամերիկացի ուսանողների 74%-ը կարծում է, որ Իսրայելը ցեղասպանություն է իրականացում Պալեստինյան ժողովրդի նկատմամբ, ըստ Brandes-ի համալսարանի Մորիս և Մերիլին Քոհենի անվան ժամանակակից հրեական ուսումնասիրությունների կենտրոնի կողմից 2026 թվականի օգոստոսին հրապարակված նոր ուսումնասիրության։ Ամերիկացի ուսանողները և Իսրայելա-Պալեստինյան հակամարտությունը վերնագրով ուսումնասիրությունը հիմնված է Միացյալ Նահանգների 203 քոլեջների և համալսարանների 3989 ուսանողների շրջանում անցկացված առցանց հարցման վրա, որը Generation Lab սոցիալական ընկերության կողմից անցկացվել է 2025 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2026 թվականի հունվարը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏՀ-ից։ Հաջողություն։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։
1: Հազարութրվածուն է, կասության ամենաերկար և ամենացավոտ դարը։ Այշանգից եկող ստաճմլիկ լուրերը լսեցին Ստամբուլի փողոցները հազարավոր որբացած երեխաներով։ Այս երեխաները կորցրել են ոչ միայն ընտանիք, այլև ապագա։ Հենց այդ մութ օրերն էին, որ լույս փրվեց 5 իդեալիտ Օսմանյան մտավորականների սրտերում։ Նրանք ասացին, որ ազգի երեխաները պետք է կրթվեն ազգի օգնությամբ, բայց աշխարհի ամենաառաջադեմ գիտելիքներով։ Այսօր մենք խոսենք կրթական ջահի մասին, որը վար է վարվում ավելի քան 60 տարի, ապաստան այն երեխաների համար, որոնց հայրերը մահացել են, որոնց ֆինանսական միջոցները սահմանափակ են, բայց որոնց ինտելեկտը փայլում է տաղանդների մեջ։ Դարուշաֆական պարզապես դպրոց չէ, այլ թուրքական քաղաքացիական հասարակության պատմության մեջ առաջին խոշոր հեղափոխությունը։ Դրա հիմնադիրը Յուսուֆ Զիա Փաշան, Գազի Ահմեդ Մուխտար Փաշան, Վիդինլի Թևիկ Փաշան, Սաքիլի Էսադ Փաշան և Ալի Նակի Էֆենդին, իրենց ժամանակի ամենակրթված պաշտոնյաներն ու զինվորներն էին։ Նրանց ստեղծած Զեմիեթ-ի-Թեդրիսի-ի-Իսլամիա, իսլամական կրթական միությունը, քաղաքացիական հասարակության առաջին կազմակերպություններ, որը ապացուցեց, որ ժողովուրդը կարող է կրթական մոբիլիզացիա սկսել սեփական ռեսուրսներով։ Սկզբում այն սկսվեց մեծ բազարում, աշակերտների կրթությամբ, սակայն տեսլականը մեծ էր։ Սուլտան Աբդուլազիզի նվիրատվությունների և ժողովրդի ներդումների շնորհիվ Ֆաթիում կառուցվեց իտալացի ճարտարապետ Բարբորինի նախատեսված նախագծած հսկայական քարե շենքը։ Այս շենքը այդ ժամանակ նույնիսկ Եվրոպայում ամենաժամանակակից կրթական հաստատություններից մեկն էր։ Դարուշաֆակայի դարպասի վրա փորագրված հիմնարար նպատակներ։ Նպատակը, որ երեխաներին պարզապես բարեգործական հաստատություններ, տերմին, որն օգտագործվում է Օսմանյան կարծիքով հանրային և անվճար ծառայությունների մատուցողների համար, այլ նրանց զինել ամենաժամանակակից գիտության, մաթեմատիկայի և օտար լեզուների կրթությամբ, այդպիսով նրանց դարձնելով համաշխարհային քաղաքացիներ։ Այս գիշերօթիկ, անվճար և լիովին ֆինանսավորող համակարգը դարձավ աշխարհում հնարավորինս ամենակարևոր հաստատություններից մեկը։ Դարուշաֆական իսկապես անմահ դարձնողը հանճարներ են, որոնք դուրս եկան այդ քարե շենքից և ձևավորեցին Թուրքիայի և աշխարհի ճակատագիրը։ Դարուշաֆական ոչ միայն կերակրեց երեխաներին, այլև նրանց մտքում սերմանեց այն համոզմունքը, որ ոչինչ անհնար չէ։ Կայացանքի տան իսկական երեխաները Դարուշաֆակայի հանճարներ։ Դարուշաֆակայի հաջողությունը թաքնված է ոչ միայն իր քարե շենքերում, այլև այն երեխաների իրական պատմություններում, ովքեր այդ դռներով մտան որպես որբեր և դարձան մտավորականներ, որոնք փոխեցին աշխարհը։ Եկեք մի կողմ թողնենք լեգենդը և լսենք Դարուշաֆակայի իրական պատմությունը, ովքեր իրենց հետ կթողեցին մեր պատմության մեջ, ծնվելով այս կերակցանքի տանը։ Այս ցուցակի գլխավորում է թուրքական գերանկարչության ռահվիրաններից մեկը, նկարիչ Մահմուդ Ջուդան։ Ջուդան, որը 1918 թվականին ընդունվել է Դարուշաֆակա, այնտեղ ստացած կրթության միջոցով իր հոգում սերմանել է արվեստի կարգապահությունը, իսկ ավելի ուշ դեր է խաղացել անկախ նկարիչների և քանդակագործների ասոցիացիայի սեղմման գործում, որը ներկայացնում է թուրքական գերանկարչությունը Եվրոպայում։ Նրա վրստնի մանրակրկիտությունը արտացոլում է Դարուշաֆակայում ստացած խիստ կրթությունը։ Դարուշաֆակայի դաստիարակած հանճարների շարքում գիտության գրտնակետը ներկայացող ամենապայծառ անուններից մեկը, անկասկած պրոֆեսոր դոկտոր Ադնան Սոքուլունն է։ 1929 թվականին Դարուշաֆական ավարտելով Սոքուլուն, այս իմանատար հաստատությունում ստացած կարգապահական կրթությամբ ստեղծել է կարիերա, որը հեղափոխություն է մտցրել ոչ միայն թուրքական բժշկության, այլև համաշխարհային բժշկական և ֆիզիկայի պատմության մեջ, դառնալով համաշխարհային հեղինակություն, մասնավորապես բժշկության մեջ ախտորոշիչ նկատելով ոզայնի կիրառման ոլորտում իր առաջատար աշխատանքի շնորհիվ։ Սոքոլուն ապացուցել է, որ գիտելիքները սահմաններ չունեն, Դարուշաֆակայում իր ամուր հիմքի վրա կառուցած տեսլականով։ Այստեղ հարկ է նշել, որ Սայդ Ֆայիկ Աբասիականը դավշաֆակայա շրջանավարտ չէր, սակայն նա մոր հետ միասին իր ամբողջ շահանգությունը կտակել է այս ուսումնական հաստատությանը, դասնելով նրան այն մեծագույն դեմքերից մեկը, ով նույնիսկ առանց ավարտելու հոգաբարձ դավշաֆակայա շրջանավարտ էր։ Այդ կտակը, որն այսօր պահպանվում է դավշաֆակայի թանգարանում, ապա ցույցն է այն բանի, թե ինչպես է նույնիսկ ոչ ժանավարտները այս հաստատությունը համարում հայական տուն։ Ժամանակակից դարաշրջանում դարաշրջանական ներկա է ամենուր, սկսած գործարար աշխարհից մինչև ակադեմիական ոլորտ։ Պետական գործիչներից, ինչպիսին է Նեժդետ Սեչկինյոզը, որը նախկինում եղել է փոխնախարար և վարչապետ, մինչև գործադիր տնօրեններ, որոնք այժմ ղեկավարում են համաշխարհային ընկերություններ, հազարավոր դաշկայի շրջանավարտներ, այս հաստատության ուսումնական ծրագրում առկա ժամանակակից գիտելիքների կենդանի օրինակներն են։ Դարաշրջանական իր ժամանակի մյուս դպրոցներից առանձնացող ամենակնարու տարբերությունը նրա ուսումնական ծրագրի փիլիսոփայությունն էր, որը միշտ կենտրոնացած էր վաղվա օրվա գիտելիքների վրա։ Պատահական չէ, որ հիմնադրման տարիներին այն ուսուցում էր տրամադրում հնագիտության, օսմանյան կայսրության ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիայի ոլորտում, նպատակը ոչ միայն որբ երեխաների կրթելներ, այլև նրանց զինելը։ Պետության ամենարազմավարական դիրքերում աշխատանքի անցնելու համար անհրաժեշտ հետաքնություններով։ Ֆրանսերեն լեզվի կրթության վրա շեշտը և գիտության նկատմամբ խիստ մոտեցումը հեղափոխականեին դրա դարաշրջանի վրա։ Այսօր ժամանակակից գիտելիքների այս ժառանգությունը շարունակում է ապրել դպրոցի դենեթեում։ 1955 թվականին անգլերեն լեզվի կրթությունն անցնելով դարաշրջանում ներկայումս գործում է որպես գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի վրա կենտրոնացած կրթական կենտրոն։ Արհեստական բանակային լաբորատորիաներով, ռոբոտաշինության, կոդավորման դասընթացներով և ձեռներեցության արհեստանոցներով դարաշրջանի ուսանողը ավարտում է գիտելիքների հմտություններով, մրցելու ոչ միայն Թուրքիայում, այլև աշխարհի ցանկացած վայրում։ Այսպիսով,

0: Ասաց են, որ Փերի ապաստարան ստեղծելու վրա գրեթե անհնար է գտնել դարաշրջակայի նման մեկ այլ օրինակ, որը կրթում է նրանց գիտական կրթության ամենաբարձր մակարդակով, դաստիարակելով նրանց որպես էլիտար մտավականներ եւ այլ գործընթացը 160 տարի շարունակ պահպանելով հանրային նվիրատվությունների միջոցով։ Կրթական հսկայի ստվերում մենք լսեցինք խելքի և կայացանքի մասին հրաշալի պատմությունը։ Դաշկան մեզ ասեց, որ եղայի ձերքը բռնելը ազգի ապագան է կարուցում։ Մեր ճանապարհության հաջորդ դրվագում մենք կխոսենք 19-րդ դարի մեկ այլ հրաշքի կայացանքի մեծ նախագծի մասին, որը Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ը բացեց ողջ մարդկության համար, առանց կրոնի, լեզվի կամ ռասայի։ Տարբերակման կայացանքի դարպասը Դարուլաջեզ են։ Հաջողություն։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vóc chún hà gilu gandiner, de hà hà ni hà mát lerner, yer kushapti, ogososi, yeresun mek. Zezenger gasum ova gavar temanere. Nahagar Erdogan. Abeksiana vartı huysi nor kamiye berum. Միացյալ Նահանգների ուսանողների 74%-ը կարծում է, որ Իսրայելը ճարտարապետությունը իրականացում Գազայում։ Google Maps-ը Միացյալ Նահանգներում Ontario Ridge-ը թարմասել է America Ridge անվանումով։ Միացյալ Նահանգները հարվածել է Իրանի Լարակ կղզուն, Գանձոհեր և Վիավորներ։ Ահաբեկչության վերացումը կբարձրացնի հույսերը և նոր թափ կարողորդի դատաշրջանին։ Քանի որ Աբեկչության գլուխները փակվում են, ինչպես վերջին օրերին տեսանք Սիրիայում, հույսերը կաճի, և մեր դատաշրջանում նոր քամի կսկսի փչել, ասաց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի հարավում գտնվող Լարա կղզու վրա հարձակման հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի մի քանի անդամներ և քաղաքացիական անձինք։ Հայտարարության մեջ պահապանների կորպուսի հասարակության հետ կապերի բաժինը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին կիրակի օրը հարավային Հորմոզգան նահանգներում գտնվող կղզու վրա ագրեսիվ հարձակում իրականացնելու մեջ։ Իսրայելական և հունական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Հունաստանը քայլեր է ձեռնարկել 3.6 միլիարդ դոլարի աջակցությամբ համաձայնագիր կնքելու համար, Իսրայելի կողմից 3 հակաօդային պաշտպանության համակարգ ձեռք բերելու համար, շարունակելով խոշոր զենքի գործարքը, չնայած դատաշրջանում Իսրայելի ագրեսիայի լայնածավալ միջազգային դատապարտմանը։ Երուսաղեմ փոստը հաղորդել է, որ գրեթե 3 տարի տևած բանակցությունից հետո հունական պատվիրակությունը Թել Ավիվում կստորագրի համաձայնագիրը Իսրայելի պաշտպանության նախարարության հետ։ Google-ը փոփոխել է իր Maps ծառայությունը, արտացոլելով Միացյալ Նահանգների կառավարության հրահանգը, որով Ontario Ridge-ը վերանվանում է Ամերիկայի Ridge, ընդգծելով Վաշինգտոնի և Օտավայի միջև տեղող և սրվող դիվանագիտական և արևտրային լարվածությունը։ Քանի որ մենք թարմասում ենք Google Maps-ը, պաշտոնական կառավարության աղբյուրներում անվանափոփոխությունը արտացոլելու համար է։ Միացյալ Նահանգներում Maps-ը օգտագործող մարդիկ կտեսնեն America Ridge անվանումը, շաբաթօրը հայտարարեց Google-ը։ Ամերիկացի ուսանողների 74%-ը կարծում է, որ Իսրայելը ճարտարապետությունը իրականացում Պաեսինյան ժողովրդի նկատմամբ։ Ըստ Brian Dess-ի համալսարանի Մորիս և Մերիլին Քոհենի անվան ժամանակակից հրեական ուսումնասիրությունների կենտրոնի կողմից 2026 թվականի օգոստոսին հրապարակված նոր ուսումնասիրության, Ամերիկացի ուսանողները և Իսրայելա-Պաեստինյան հակամարտությունը վերնագրով ուսումնասիրությունը հիմնված է Միացյալ Նահանգների 203 քոլեջների և համալսարանների 3989 ուսանողների շրջանում անցկացած առցանց հարցման վրա։

որը Generation Lab սոցիալական ընկերության կողմից անցկացվել է 2025 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2026 թվականի հունվարը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏՀ-ից։ Հաջողություն։

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Հազարութվացուն է, կասության ամենաերկար և ամենացավոտ դարը։ Այշանգից եկող ստաճմրիկ լուրերը լսեցեն Ստամբուլի փողոցները հազարավոր որբացած երեխաններով։ Այս երեխաները կորցրել են ոչ միայն ընտանիք, այլև ապագա։ Հենց այդ մութ օրերն էին, որ լույս փրվեց 5 իդեալիտ Օսմանյան մտավորականների սրտերում։ Նրանք ասացին, որ ազգի երեխաները պետք է կրթվեն ազգի օգնությամբ, բայց աշխարհի ամենաառաջադեմ գիտելիքներով։ Այսօր մենք կխոսենք կրթական ջահի մասին, որը վար է վարվում ավելի քան 60 տարի, ապաստան այն երեխաների համար, որոնց հայրերը մահացել են, որոնց ֆինանսական միջոցները սահմանափակ են, բայց որոնց ինտելեկտը փայլում է տաղանդների մեջ։ Դարուշաֆական պարզապես դպրոց չէ, այլ թուրքական քաղաքացիական հասարակության պատմության մեջ առաջին խոշոր հեղափոխությունը։ Դրա հիմնադիրը Յուսուֆ Զիա Փաշան, Գազի Ահմեդ Մուխտար Փաշան, Վիդինլի Թևիկ Փաշան, Սաքիլի Էսադ Փաշան և Ալի Նայ։

ki effendir. Իրենց ժամանակի ամենակրթված պաշտոնյաներն ու զինվորներն էին։ Նրանց ստեղծած Ջեմիյեթ Թեդրիսե-ի Իսլամիա, իսլամական կրթական միությունը, քաղաքացիական հասարակության առաջին կազմակերպություններ, որը ապացուցեց, որ ժողովուրդը կարող է կրթական մոբիլիզացիա սկսել սեփական ռեսուրսներով։ Սկզբում այն սկսվեց մեծ բազարում, աշակերտների կրթությամբ, սակայն տեսլականը մեծ էր։ Սուլտան Աբդուլազիզի նվիրատվությունների և ժողովրդի ներդումների շնորհիվ Ֆաթիում կառուցվեց իտալացի ճարտարապետ Բարբորինի նախատեսված նախագծած հսկայական քարե շենքը։ Այս շենքը այդ ժամանակ նույնիսկ Եվրոպայում ամենաժամանակակից կրթական հաստատություններից մեկն էր։ Դարուշաֆակայի դարպասի վրա փորագրված հիմնարար նպատակն էր։ Նպատակը, որբ երեխաներին պարզապես բարեգործական հաստատություններ, տերմին, որը օգտագործվում է Օսմանյան կայսրությունում հանրային և անվճար ծառայությունների մատուցողների համար, այլ նրանց զինել ամենաժամանակակից գիտության, մաթեմատիկայի և օտար լեզուների կրթությամբ, այդպիսով նրանց դարձնելով համաշխարհային քաղաքացիներ։ Այս գիշերօթիկ, անվճար և լիովին ֆինանսավորվող համակարգը դարձավ աշխարհում հնարավորինս ամենակարևոր հաստատություններից մեկը։ Դարուշաֆական իսկապես անմահ դարձնողը հանճարներն են, որոնք դուրս եկան այդ քարե շենքից և ձևավորեցին Թուրքիայի և աշխարհի ճակատագիրը։ Դարուշաֆական ոչ միայն կերակրեց երեխաներին, այլև նրանց մտքում սերմանեց այն համոզմունքը, որ ոչինչ անհնար չէ։ Կայացանքի տան իսկական երեխաները Դարուշաֆակայի հանճարներ։ Դարուշաֆակայի հաջողությունը թաքնված է ոչ միայն իր քարե շենքերում, այլև այն երեխաների իրական պատմություններում, ովքեր այդ դռներով մտան որպես որբեր և դարձան մտավորականներ, որոնք փոխեցին աշխարհը։ Եկեք մի կողմ թողնենք լեգենդը և լսենք Դարուշաֆակայի իրական պատմությունը, ովքեր իրենց հետ կթողեցին մեր պատմության մեջ, ծնվելով այս գերակցանքի տանը։ Այս ցուցակի գլխավորում է թուրքական գեղանկարչության ռահվիրաններից մեկը, նկարիչ Մահմուդ Ջուդան։ Ջուդան, որը 1918 թվականին ընդունվել է Դարուշաֆակա, այնտեղ ստացած կրթության միջոցով իր հոգում սերմանել է արվեստի կարգապահությունը, իսկ ավելի ուշ դեր է խաղացել անկախ նկարիչների և քանդակագործների ասոցիացիայի սեղմման գործում, որը ներկայացնում է թուրքական գեղանկարչությունը Եվրոպայում։ Նրա վրստնի մանրակրկիտությունը արտացոլում է Դարուշաֆակայում ստացած խիստ կրթությունը։ Դարուշաֆակայի դաստիարակած հանճարների շարքում գիտության գիտակետը ներկայացող ամենապայծառ անուններից մեկը, անկասկած պրոֆեսոր դոկտոր Ատնան Սոքոլունն է։ 1929 թվականին Դարուշաֆական ավարտելով Սոքոլուն, այս իմանատար հաստատությունում ստացած կարգապահական կրթությամբ ստեղծել է կարիերա, որը հեղափոխություն է մսել ոչ միայն թուրքական բժշկության, այլև համաշխարհային բժշկական և ֆիզիկայի պատմության մեջ, դառնալով համաշխարհային հեղինակություն, մասնավորապես բժշկության մեջ ախտորոշիչ նկատելով որոշայնի կիրառման ոլորտում իր առաջատար աշխատանքի շնորհիվ։ Սոքոլուն ապացուցել է, որ գիտելիքները սահմաններ չունեն, Դարուշաֆակայում իր ամուր հիմքի վրա կառուցած տեսլականով։ Այստեղ հարկ է նշել, որ Սայդ Ֆայիկ Աբասիականը Դարուշաֆակայի շրջանավարտ չէր, սակայն նա մոր հետ միասին իր ամբողջ ժառանգությունը կտակել է այս ուսումնական հաստատությանը, դարձնելով նրան այն մեծագույն դեմքերից մեկը, ով նույնիսկ առանց ավարտելու հոգաբարձ Դարուշաֆակայի շրջանավարտ էր։ Այդ կտակը, որն այսօր պահպանվում է Դարուշաֆակայի թանգարանում, ապացույցն է այն բանի, թե ինչպես է նույնիսկ ոչ ժառանգավարտները այս հաստատությունը համարում հայական տուն։ Ժամանակակից դարաշրջանում Դարուշաֆական ներկա է ամենուր, սկսած գործարար աշխարհից մինչև ակադեմիական ոլորտ։ Պետական գործիչներից, ինչպիսին է Նեժդետ Սեչկինյոզը, որը նախկինում եղել է փոխնախարար և վարչապետ, մինչև գործադիր տնօրեններ, որոնք այժմ ղեկավարում են համաշխարհային ընկերություններ, հազարավոր դաշկայի շրջանավարտներ, այս հաստատության ուսումնական ծրագրում առկա ժամանակակից գիտելիքների կենդանի օրինակներն են։ Դարուշաֆական իր ժամանակի մյուս դպրոցներից առանձնացող ամենակնարու տարբերությունը նրա ուսումնական ծրագրի փիլոսոփայությունն էր, որը միշտ կենտրոնացած էր վաղվա օրվա գիտելիքների վրա։ Պատահական չէ, որ հիմնադրման տարիներին այն ուսուցում էր տրամադրում հնագիտության, Օսմանյան կայսրության ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիայի ոլորտում, նպատակը ոչ միայն որբ երեխաների կրթելն էր,

0: այլև նրանց զինելը։ Պետության ամենառազմավարական դիրքերում աշխատանքի անցնելու համար անհրաժեշտ հետաքնություններով։ Ֆրանսերեն լեզվի կրթության վրա շեշտը և գիտության նկատմամբ խիստ մոտեցումը հեղափոխականեին դրա դարաշրջանի վրա։ Այսօր ժամանակակից գիտելիքների այս ժառանգությունը շարունակում է ապրել դպրոցի դենեթեում։ 1955 թվականին անգլերեն լեզվի կրթությունն անցնելով դարուշաֆակայում ներկայումս գործում է որպես գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի վրա կենտրոնացած կրթական կենտրոն։ Արհեստական բանակարանության լաբորատորիաներով, ռոբոտաշինության, կոդավորման դասընթացներով և ձեռներեցության արհեստանոցներով դարուշաֆակայի ուսանողը ավարտում է գիտելիքների հմտություններով, մրցելու ոչ միայն Թուրքիայում, այլև աշխարհի ցանկացած վայրում։ Այսպիսով, որտեղ է դարուշաֆական աշխարհում։ Այս հաստատությունը մոդել է, որը որպես օրինակ է բերվում, երբ համաշխարհային մակարդակով հիշատակվում է քաղաքացիական հասարակություն և կրթություն։ Միջազգային հարթակներում այն ուսումնասիրվում է որպես կրթության մեջ հավասար հնարավորությունների ամենակայուն և հաջողակ օրինակներից մեկը։ Միշտ էր աշխարհի շատ մասերում կան բազմաթիվ հաստատություններ, որոնք կենտրոնացած են որբերի ապաստարան ստեղծելու վրա, գրեթե անհնար է գտնել դարուշաֆակայի նման մեկ այլ օրինակ, որը կրթում է նրանց գիտական կրթության ամենաբարձր մակարդակով, դաստիարակելով նրանց որպես էլիտար մտավականներ և այլ գործընթացը, 160 տարի շարունակ պահպանելով հանրային նվիրատությունների միջոցով։ Կրթական հսկայի ստվերում մենք լսեցինք խելքի և կայացանքի մասին հրաշալի պատմությունը։ Դաշկան մեզ ասեց, որ երեխայի ձեռքը բռնելը ազգի ապագան է կառուցում։ Մեր ճանապարհության հաջորդ դրվագում մենք կխոսենք 19-րդ դարի մեկ այլ հրաշքի կայացանքի մեծ նախագծի մասին, որը Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ը բացեց ողջ մարդկության համար, առանց կրոնի, լեզվի կամ ռասայի տարբերակման։ Կայացանքի դարպասը Դարուլաջեզը։ Հաջողություն։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։